0: Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Laptops,
2: kad līdzi man izskatos es iespaidīgi, jā, nu gan.
1: Laptops,
2: kad jānes man atbildības nasta liekas smaga gan.
1: Laptops,
2: tas piestāv man apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
1: Laptops,
2: ja pieder man nejūt.

0: Sagaidītās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava...
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Daudziem jau un žestiem mēs sākam pagrabā ar vienu miķu četriem un tikai uguns acīs saved mūs kopā es zinu kā tikt augšā bet nezinu kā

Свеха, Тубеха, Несвеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijā.

naktis vēlos. Smalkas taktis. Mīļas notis.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labāk

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: kas zvana?
1: Kas man zvana?
0: Citi zēni.
1: Nu, kas te man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.

0: Labrīt!
1: Kurš putnīšu agresēja sagra visas izmasī?
0: Rīgas modas, un šis ir radio
2: SVH LV.

Mani sauc Almārs Stannis, un šis ir Radio SVH LV. Lai jums garda, garšīga, mīļa, forša, ņami, ņami, ņami, ņami, ņami, ņami diena.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Numur viens – solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāl kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Pagām, mēs jau esam gaisā? Šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
5: Čau, Staniņš, tu klausies radio SVH LV.

kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlu

0: Čau, tas Singapūrs satīns.
1: Tas Singapūrs satīns.
0: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
1: tad viņa būs super!
0: Ja tu klausies Radio SVH
1: LV.
0: Super!

ieraudzīt. Tad viņiem ir jāpalīdz, jāmeklē kaut kāds okulārus cits, kas palīdz cits. Tad zvejnieks palīdz. Tā ziņā tā donēšana. Vai tādi redzes vingrināja, tad mājas vispār nav lasīt dzīvaļas. Tā tās lietas notiek.

0: visas taisnības.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriesta siera izlasē ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasē ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
4: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
5: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neuromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
1: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Čau, te Kris Noā. Es ēdu brokastis, kamēr tu klausies Radio SVH LV.

te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir obligāti jāklausās radio SVHLV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Šī diena Saeimas vēlēšana diena. Latvijā aizritēs ar sausu, lielākoties saulainu laiku. Dienas laikā mākoņu daudzums būs mainīgs, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, bet laiks būs sauss, saglabāsies lēns vējš un gaiss temperatūra pakāpsies līdz plus 16, 18 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latvijā šodien, 3. oktobrī, notiek 15. saimes vēlēšanas. Vēlēšanu iecirkņi balsotājiem Latvijā un ārvalstīs atvērti no pulksten 8. rītā līdz 8. vakarā pēc vietējā laika. Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāve Iveta Rozenfelda šorīt apliecināja, ka visi iecirkņi uzsākuši darbu bez problēmām un nekādu sūdzību līdz šim nav bijis. Par vietu jaunajā saimā sacenšas 14 kandidātu saraksti, kuros kopumā iekļauti 1428 kandidāti. Iespēju nodot balsi glabāšanā pirms 15. saimes vēlēšanām izmantoja vairāk nekā 169600 cilvēku un vēl gandrīz 5000 pilsoņu pieteikušies balsošanai pa pastu, ko Centrālā vēlēšana komisija arī pieskaita pie aktivitātes, kas līdz ar to sasniegusi 11,2%. Taču vēlēšana dienā savu izvēli vēl iespējams mainīt. Tad skaitīs tikai pēdējo balsi, lai nobalsotu līdz jāņem persona apliecinošu dokuments Latvijas pilsoņu pasi vai EID karte bez derīga dokumenta balsot nav iespējams. Vēlēšanās var nobalsot jebkurā no 933 iecirkņiem Latvijā, to atrašanās vietas var aplūkot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. 82 vietās 14 pašvaldībās būs arī izbraukuma balsošana, ārvalstīs izveidoti 88 iecirkņi. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties iecirknī, kā arī slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, rakstveida iesniegums Centrālajai vēlēšanu komisijai jāiesniedz saulēcīgi vēlams līdz šodienas pulksten 12. Vēlāk saņemtos iesniegumus iecirkņu komisija izpildīs, ja būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz balsošanas laika beigām. Un pēc iecirkņu slēgšanas 8. Vakarā paredzēts sākt skaitīt balsis un rezultāti tiks publicēti Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Balsis skaitīs manuāli komisiju atklātās sēdēs. Provizoriskie rezultāti tiks publicēti pakāpeniski saņemot iecirkņu balsu skaitīšanas datus. Iespējams gaisa trauksmes gadījumā informācija par iecirkņu darbību būs šūnu apraides ziņojumā. Piebildīšu, ka šodien vēlēšanu dienā, lai aptuveni saprastu, kāds būs rezultāts pēc visu balsu saskaitīšanas, notiek arī vēlētāju aptaujas, ko angliski sauc par exit poll. Ziņu aģentūra Letta, Rīgas Stradiņu universitāte un Latvijas sabiedriskais medijs ar SKDS metodoloģisko atbalstu aptaujās aptuveni 6500 cilvēku ar vienu jautājumu, par ko jūs balsojāt. Vēlētājus aptaujās studenti, kuri veiks arī vispārīgas piezīmes par novērojumiem dienas laikā, un aptaujas dati tiks publicēti uzreiz pēc iecirkņu slēgšanas pulksten 20. Atgādināšu arī to, ka šodien publiskajā telpā un medijos aizliegta apmaksāt politiskā aģitācija, privātas aktivitātes sociālajos tīklos deputātu kandidātiem nav aizliegtas, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina ziņot par pārkāpumiem. Un vēl īsumā par citām aktualitātēm ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ASV nenoteiks dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu un apsveic Eiropas valstu lēmumu laist tirgu degvielu no savām rezervēm. Lielā septiņnieku valstis ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija vakar vienojās nākamajos 4 mēnešos no savām rezervēm laist tirgu 100 miljonus barelu dīzeļdegvielas un jēlnaftas, lai mazinātu Irānas kara uzkurinātās bažas par globālajām energoresursu piegādēm. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Ievu Zeni.
1: Labrīt, labrīt! Zīmīgajā 3. oktobrī sestdienā dzenamies mēs kopā brīvdienā, vēlēšanu dienā. Nu tad, ko sarosās? Sarosās. Pirmie vēlētāji jau agrā rīta stundā devušies uz vēlēšanu iecirkņiem. Visi 933 klātienes vēlēšanu iecirkņi ir atvērti, tā kā tik uz priekšu līdz pat 8. vakarā. Un noteikti no 8. vakarā līdz pat 2. naktī slēdz iekšā kopā ar Radio SVH TV, jo būs visi notikumi no vēlēšanu nakti. Jā, jā, jā, gan no ballītēm, gan diskusijas un tā tālāk, jo kopā ar Delfi par to visu tiek parūpēts. Nu, kaislības noteikti būs, interesantas sarunas un epiteti arī, tā kā var jau sākt gatavoties. Galvenais ir doties vēlēties un kārtīgi apdomāt, par ko, kāpēc. Un jā, tas viss ir tikai un vienīgi mūsu labā, lai Latvija plaukst un zeļ. Bet, protams, ka es šajās 3 stundās līdz pat 12. ziņošu arī par kultūras aktualitātēm. Būs arī brīnišķīga viešņa, jā, leģendāra, bet par to vēlāk. Un Anatolijs Kreipāns arī ziņos 10. par sporta aktualitātēm. Tālūk, 3. oktobris, mostamies kopā un turpinājumā jaunākais gabals ar nosaukumu Labrīt ir no dueta Elpo. Un par šo dziesmu vismaz Instagramā viņi saka tā. Dziesma par tiem, kuri palīdz mums izrāpties no šaubu bedrēm.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pienās ar ai, ar ievu dzeni.
1: Dzenamies mēs 3. oktobrī vēlēšanu dienā. Esmu uzvilkusi arī keponu, ko radīja UFO ar Fredi ar savu zaga iztēloto fantāziju partiju. Nu, tāpēc, lai skan masālīto gurķu laikā, labvēlīgais tips, dodamies vēlēt. Sarga, jo klimats ir skarbs.

0: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta, maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu, lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 rulļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
4: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
3: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
4: piesakies 3000 € stipendijai Starp mums ir ķīmija.
3: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.

Ar savu versiju par tumsas dziesmu. Redz kā! Ar tādu uzrāvienu turpinām, aiziet mostamies! Dzenamies brīvdienā, sestdienā un daudz dzenās noteikti uz vēlēšanu iecirkņiem, kuri ir atvērti un gaida tieši tevi.

0: Šuma Luada. Radio SVHLV.
1: Šī diena, 3. oktobris, Saeimas vēlēšana diena, Latvijā aizritēs ar daļēju mākoņēnu laiku, brīžiem uzspiedies sauli un nokrišņi nav gaidāmi putīs lēns vējš, gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 20 grādiem. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, bet nokrišņus tie nenesīs, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16-18 grādiem. Ir 9:30 minūtes ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latvijā šodien, 3. oktobrī, notiek 15. Saeimas vēlēšanas. Par vietu jaunajā Saeimā sacenšas 14 kandidātu saraksti, kuros kopumā iekļauti 1428 kandidāti. Vēlēšanu iecirkņi Latvijā un ārvalstīs atvērti no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā pēc vietējā laika. Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāve Iveta Rozenfelda šorīt apliecināja, ka visi iecirkņi uzsākuši darbu bez problēmām un nekādu sūdzību līdz šim nav bijis. Arī Radio SVH šajā rītā paviesojies dažos Rīgas centra iecirkņos, tirzniecības centrā Stokman atvērtajā iecirknī šorīt novērojam salīdzinoši liela vēlētāju aktivitāte, taču rindas neveidojas. Pie iecirkņiem ziņu aģentūra Leta, Rīgas Stradiņu universitāte un Latvijas sabiedriskais medijs ar SKDS metodoloģisko atbalstu veic arī vēlētāju aptauju, kuras rezultāti tiks publiskoti uzreiz pēc iecirkņu slēgšanas 20.00 un atgādināšu arī to, ka šodien publiskajā telpā un medijos aizliegta apmaksāta politiskā aģitācija. Privātas aktivitātes sociālajos tīklos deputātu kandidātiem nav aizliegtas, bet korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina ziņot par pārkāpumiem. Iespēju nodot savu balsi glabāšanā pirms 15. Saeimas vēlēšanām izmantojuši jau vairāk nekā 169 tūkstoši cilvēku un vēl gandrīz 5 tūkstoši pilsoņi pieteikušies balsošanai pa pastu, ko Centrālā vēlēšana komisija pieskaita pie aktivitātes un līdz ar to tā sasniegusi 11,2%, taču vēlēšana dienā savu izvēli vēl iespējams mainīt. Tad skaitīs tikai pēdējo balsi, lai nobalsotu līdz jāņem derīgs persona apliecinošs dokuments Latvijas pilsoņu pase vai EID karte bez derīga dokumenta balsot nav iespējams. Un vēlēšanās var nobalsot jebkurā no 933 iecirkņiem Latvijā. To atrašanās vietas var aplūkot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. 82 vietās 14 pašvaldībās būs arī izbraukuma balsošana. Ārvalstīs izveidoti 88 iecirkņi. Un vēlētāji, kuri šodien veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties iecirknī, kā arī slimojošu personu aprūpētāji, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Rakstveida iesniegumu Centrālā vēlēšanu komisija aicina iesniegt saulaicīgi vēlams līdz šodienas 12:00. Vēlāk saņemtos iesniegumus iecirkņu komisija izpildīs, ja būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz balsošanas laika beigām. Un pēc iecirkņu slēgšanas, tātad 8:00 vakarā paredzēts sākt skaitīt balsis un rezultāti tiks publicēti Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Balsis skaitīs manuāli komisiju atklātās sēdēs un provizoriskie rezultāti tiks publicēti pakāpeniski saņemot iecirkņu balsu skaitīšanas datus. Un Centrālā vēlēšana komisija arī uzsver, ka iespējamas gaisa trauksmes gadījumā informācija par iecirkņu darbību būs šūnu apraides paziņojumā. Bet noslēgumā vēl kāda ārvalstu aktualitāte. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ASV nenoteiks dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu un apsveica Eiropas valstu lēmumu laist tirgū degvielu no savām rezervēm. Lielā septiņnieka valstis ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija vakar vienojās nākamajos 4 mēnešos no savām rezervēm laist tirgū 100 miljonus barelu dīzeļdegvielas un jēlnaftes, lai mazinātu Irānas kara uzkurinātās bažas par globālajām energoresursu piegādēm. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

aš čiūskas, rūkas pavaras odūvien lien. Viņu mutas pilas naudas zīmē, kodis mīlēs žņauks nesaudzēs.

0: Ian Asar. Aj, ar Ievu Dzeni.
1: Aktuālās ziņas noklausītas, tās būs šodien diezgan aktīvas un varbūt piefiksēs, ka biežāk, jo tomēr vēlēšana diena, ja, vēlam to 15. Saimu, bet tagad mums ir atkodi brīnumzemē, tas ir brīnumiņš tā grupa, ne? Un dziesma pie cīgas viņiem 23. Oktobrī palādījumā koncertā.

0: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: 31. Startautiskajā Baltijas baleta festivālā flamenko kaislības izcilu mūziķu un dejotāju no Spānijas Puerto Flamenco Puro izpildījumā. 23. novembrī 19. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Puerto Flamenco viesosies arī Ventspilī 21. novembrī un Daugavpilī 25. novembrī. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 23. novembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Čau, man sauc Ansis. Labrīt visiem. Es jau sen pamodies, uztaisīju savus pietu pienus, es iedzēru savu kafiju. Un tagad mēs ar jums klausīsimies Radio SVH LV.

0: atšautajiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu, ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Laižam iekšā kultūras notikumos, ko tad šodien varam baudīt un ko ieplānot. Nu tā, Hanzas peronā gan šodien, gan rīt vakar pusē septiņos izskanēs koncerti Reiha fāze. Un tā, tie ir veltīti amerikāņu komponista Stīva Reiha 90. Jubilejai. Nu un abus vakarus tad apmeklētāji varēs noklausīties kameru mūzikas opusus no dažādiem komponista radošajiem periodiem. Jā, tā kā gan šodien, gan rīt var padomāt. Kurā vakarā labāk. Nu, ja uz Cēsim dodamies, tad koncertzālē Cēsis uznāsies pianiste, komponiste un skaņas māksliniece Belle Čena. Un viņa ir Taivānā dzīvusi, Austrālijā augusi un Londonas Karaliskajā mūzikas akadēmijā studējusi un savā daļradē viņa savieno klasiskās mūzikas pieredzi ar interesi par skaņu eksperimentiem. Un klausītāji šovakar varēs iepazīt viņas albuma Revel in the Forest skaņu pasauli un jaunas kompozīcijas. Un koncertā mūzika papildinās arī gaismas un vizuālais noformējums. Un jādodamies uz Ķekavu, tur Valdlaučos tajā pusē norisināsies rudens ražas tirgus. Jā. Un tirgus notiks meistaru un jaunatnes ielas apkārtnē no pulksten desmitiem līdz vieniem. Būs iespēja iegādāties gan vaskas veces, rotas, ziepes, adītas cepuras, dārzeņus, augļus un visu ko. Tā kā tas ir Valdlaučos, ja gribas rudens tirdziņu pabaudīt, bet ja vilina Kurzeme, tad Kuldīgas pilsētas dārzā notiks Hercoga Jēkaba gada tirgus. Tirgošanā sāks no pulksteni 12, noslēgsies pulksteni 4 ar lielgabala blīkšķi. Un tirgu būs visādi produkti, kas ir ievākti dārzos, laukos, mežos un dravās, un, protams, arī amatnieki ar saviem darinājumiem. Nu, par muzikālo aktivitāte arī ir padomāts, uzstāsies folkloras kopa Ēdols ķist, kapellas Alšvangas spēlmaņi, Lēnā par tiltu, kā ir tā ir, un arī drabešu muižas muzikanti. Un visbeidzot šīs sestdienas 3. Oktobra kultūras slotas apskatā. Šodien no 11. līdz 3. amatmājā Ventspilī notiek pirmā mežģīņu tamborēšanas meistarklase. Un dalībnieki gūs nelielu ieskatu no sākuma, ieskatu īru mežģīnu darināšanas vēsturē un pasaulē, un kā tad tas viss nonāca līdz Latvijai. Un interesanti, ka mežģīņu tamborēšanu īrijā aizsākušas īru mūķenes savos klosteros, un tad vēlāk tamborēšana kā mājamatniecības veids izplatījās visā valstī, nu, acīm redzot visā pasaulē. Un to nodarbībā tur var iepazīt dažādus mežģīņu tehnikā darinātus priekšmetus un arī kā uzzināt, kā tad veidot tās mežģīnas, tie pamatprincipi un tā tālāk. Var jau dodoties piegatavot arī kādus jautājumus. Nu, tas tā, ja gribas pie sestdienas mežģīnas apgūt.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu, ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
2: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavs stūrgalvī biedzēs stūrī tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēta mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi mēs

sirds ir mana sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā, ka mūsu vecvecāki kopā ir uz mūšu. Jo tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk, piedot vai atvainoties?

0: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Dzenamies, mēs brīvdienā, 3. oktobrī, sestdienā. Un es te no rīta puses sazvanījos ar Arti Volfu, un viņš padalījās ar savām pozitīvajām emocijām no vakardienas, jo vakardien viņš apmeklēja Elizabetes Gailes albumu dziesmas un klipa prezentācijas ballīti. Esot bijis ļoti jauki, sirsnīgi, un dziesma ir labās dienas, un, protams, ka mēs arī turpinājumā stundas noslēgumā to klausīsimies. Apsveicam Elizabeti! Viņa ir fantastiska, un viņas balsi vienmēr var atpazīt. Tā ir Elizabete Gaila. Un lai tik top jaunas dziesmas, jo tās papildina mūsu skaisto latviešu mūzikas krājkasi. Bet pēc tam gan sagaidīsim Anatoliju Kreipānu ar sporta aktualitātēm.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, ar sporta ziņām Anatolijs Kreipāns. Latvijas futbola izlases UEFA Nāciju līgas pēcspēka trešās, jeb cēlīgas trešajā spēlē vakars Skonto stadionā ar 1-2 zaudēja Melnkalnei. Latvijas izlases rindās savus pirmos vārtus karjerā guva Markus Strots, kurš 82. minūtē panāca 1-2. Citā mūsu grupas spēlē Kiprā 2-0 pārspēja Armēniju. Pēc trim spēļu kārtām Melnkalnei 9 punkti, Kiprai 4, Armēnijai 3, Latvijas izlasē 1 punkts. Nākamā spēle Latvijas izlasē būs 5. oktobrī viesos ar Kipru. Albert Schmitz un New Yorkas Rangers komanda NHL čempionāta spēlē viesos ar 2-0 pārspēja Detroitas Red Wings. Schmitz laukumā pavadīja nevairāk nekā 11 minūtes, ņem neitrāls plus mīnus rādītājs. Mārtiņš Seskas un Renās Francis pasaules rallija čempionāta VRC pēdējā 13. posma Sardīnijas rallija 6. un 7. ātrum posmā vakar sasniedza 7. rezultātu un kopvērtējumā pirms šodienas 6. ātrum posmiem ieņēma 10. to vietu. Par līderi kļuva Veļģis Thierry Neuvilles, kurš tikai par 4 sekundes desmitdaļām apsteidza francūzi Adrienu Furmo. Šodien sacensības jau rit un tām var sekot kanālā GO3. Basketbola klubs Ventspils Latvijas-Igaunijas basketbola līgas spēlē savā laukumā 92-85 pārspēja Igaunijas čempionu Tartu universitāte Max un Moritz komandu. 17 punkti un 5 rezultatīvas piespējas Kristoferam Karlsonam, Arturam Ausējam arī 15 punkti un 8 rezultatīvas piespējas Kristenam Kasametam arī 15 punkti un 6 atliekšās bombas, bet 14 punkti un 7 atliekšās bombas Romelam Mansenam. Šodien pulksten 17. VF Rīga arī Olimpiskajā centrā tiksies ar basketbola klubu Liepāja tiešēde TV4. Valmiera Glasvija pulksten 18. viesos spēlēs ar komandu Keila, bet Rīgas Zeļi tajā pašā laikā komandu sporta spēļu halā tiksies ar basketbola klubu Ogre. Šīs spēles tiešēde kanālā Best for Sport TV. Andžejs Lebedjevs Pardubicē Čehijā Eiropas speedway čempionāta 4. pēdējā fināla posmā ieņēma 5. vietu un kopvērtējumā ierindojās 10. vietā. Par uzvarētāju posmā kļuva Polis Macejs Janovskis, bet Eiropas čempionu titulu ieguva Dānis Leons Macens. Savukārt Latvijas atklātajā čempionātā speedwayā Daugavpilī pēc 8 gadu pārtraukuma otro reizi par čempionu kļuva Jevgeņis Kostigovs, otrais Francis Gusts, trešais Polis Patriks Vojdilo. Junior konkurencē uzvarēja Dmitrijs Revka, otrais 15 gadus vecais Gregs Laguta un trešais Emils Rimicāns. Viesturs Kozels Tenerife Starptautiskās ledus hokeja federācijas kongresā tika pārvēlēts IHF padomē. Par federācijas jauno prezidentu tika ievēlēts Franz Reindels no Vācijas. Reindels 1976. gadā Vācijas Federatīvās Republikas izlases sastāvā izcīnīja Olimpisko spēļu bronzas godalgu. No 92. līdz 2014. gadam viņš bija Vācijas izlases ģenerālmenedžeris un bija viens no Vācijas ledus hokeja līgas izveidotājiem un tās vadītājs no 94. līdz 96. gadam. No 2014. līdz 2022. gadam Reindels bija Vācijas hokeja federācijas prezidents. Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas Baskonija ULB Eirolīgas trešās kārtas spēlē guva šo sezonu pirmo uzvaru. Baskonija savā laukumā ar 86-76 pārspēja Milānas komandu Armani Olimpija. Kuruca rēķinā 5 punkti un 5 atlaikušās bombas. Dāvija Bertāna pārstāvētā Dubai viesos ar 66-76 piekāpās Stambulas Fenerbahče. Bertāns punktus neguva, viņa reitinā 3 atliekušās bombas. Haralds Egle un Roberts Mamčits Čehijas hokeja ekstralīgas spēlē guva attiecīgi 2 un 1 vārtus, bet Karlovi Varu komanda Energija viesos ar 3-0 pārspēja Vitkovicas Ridera vienību. Kristaps Gudievskis atvērīja 46 no 50 metieniem, taču Bremerhafenes Fishtown Pingvins Vācijas ledus hokeja līgas spēlē viesos ar 3-4 zaudēja Neštraubingas Tigers hokejistiem. Latvijas sieviešu tenisa pirmā Ekaterina Ostapenko šodien Pekinas VTT 1000 turnīra otrajā kārtā tieši pašreiz tiekas ar kādreizējo pasaules ranga vicelīderi Spānijas tenisisti Paulu Badosu. Pirmajā setā Ostapenko uzvarēja 7-6, bet otrajā neilgi pirms sporta ziņām rezultāts bija 5-5. Miks Indrišs turpinās savu karjeru Slovākijas hokeja komandā Zvolen, kura pašreiz Slovākijas hokeja līgā ieņem 10. vietu. Iepriekšējā sezonā Indriš sāka Čehijas komandā Mlada Borislav, bet vēlāk spēlēja Slovākijas vienībā Prešov. Latvijas motokrosa izlase Pausjonas un brāļi Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Reišuļi šodien Francijā aizvedīs kvalifikācijas sacensības nāciju motokrosā. Ja tas sāksies 15:30. Jonas startēs MX Open klasē, Jānis Reišuļis MX2 klasē, bet Kārlis Reišuļis MX1 klasē.
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: atšauties no pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra nedirandējām tūlītāju un vēl visu ko kultūras mota dzene Ieva dzene.
1: Sveiciens jaunā stundā, 10:08. Anatolijs Kreipāns mums kārtīgi apstāstīja, kas aktuāls sporta pasaulē, bet mēs šobrīd pievērsīsimies dejai, baleta mākslai. Un man ir liels prieks un gods, ka viesos ir ieradusies baleta leģenda, meistare, horeogrāfa, pedagoģa, starptautiskā Baltijas baleta festivāla mākslinieciskā vadītāja un organizatore. Un viena no iznesīgākajām un elegantākajām baleta solistēm mūsu baleta vēsturē. Lita Beiris. Sveicināti!
2: Labrīt! Cirdēt, prieks redzēt!
1: Vai ne? Nu, ir tas gads jau riņķī un atkal jau baleta festivāls ir klāt. Un te man gribas pajautāt, 31 gads tagad, 31. Gads festivālam.
2: 31, jā.
1: Jā, kur tāds jums tā... Tas entuziasms, tā mīlestība, tas dzinulis, dzirkstele, kas visu šos gadus liek jums šo te virzīt un sagādāt lielu prieku mūsu sabiedrībai un arī daudz droši vien iepazīstināt ar dejas mākslu un tās pievienot to vērtību.
2: Ja tu zini, ko tu gribi, tad ir jādara.
1: Skaidri un gaiši.
2: Skaidri un gaiši un nevar, nedrīkst vienkārši apstāties, ja tev ir idejas, ja tev ir mērķis, tev ir nodoms izglītot mūsu sabiedrību, ja pateikt, tas ir tā parādīt, tas ir šāds veids stils, tas ir šāds mākslas veids, cik daudzveidīgi ir dejas māksla, un ne tikai dejas māksla. Festivālā mums ir gan izstādes, gan filmas, filmu demonstrēšana, ja, kas attiec tieši uz dejas jomu. Nu, un bez šaubām, ka izrādes koncerti, ja, tā kā viņš, festivāls ir tāds daudzveidīgs, ja.
1: Mm-hmm. Varbūt ir kaut kāda spilgta atmiņa no tā pirmā festivāla un arī to, kā radās tā ideja. Tas ir jādara, jo tie tomēr bija arī tādi sarežģīti laiki.
2: Pirmais bija neiespējamā misija. Varu tieši pateikt, ka tas tā bija. 95. Gads, viesizrādes Dānijā. Ar jauniem baleta māksliniekiem un mākslinieki, kuri ir jau bija aizceļojuši uz citām valstīm, meklēt laimi un karjeras iespējas lielākas sapulcināja visus Dānijā, Tivolī koncertzālē un ar lieliem panākumiem mēs izveidojam koncertu. Un Latvijas mākslinieki un tie, kas bija jau aizlidojuši prom, bet viņi atbrauca. Mm. Un tā sākās. Tas iedvesmoja un redzot to, kas notiek citās valstīs, ka notiek interesants lietas, notiek dažādi festivāli, koncerti, tikšanās, semināri, izstādes veltītas dejai un tieši baleta mākslē vai dejas mākslē, laikmetīgai vai citādai mākslē, bet viss notika un pie mums nekā, pie mums jau klusums, mēs jau visi gulējām un tad es 97.
1: gadā. Visus pamodinājāt.
2: Teicu, jā, ir tomēr jāpamost tās un jādod šī starptautiskā iespēja, jā, un starptautiskais virziens parādot, ko dara citas valstis, kurā virzienā iet mūsu dejas māksla un nu jā, un tad arī viss sākās, bet tas bija diezgan sarežģīts process, kaut arī veidoja festivālu pusgada laikā. No decembra aprīlī jau bija festivāls un bija starptautiski atbraukuši, bija daudz mākslinieku. Pirmā festivālā bija Somijas nacionālais balets. Bija ļoti labas sadarbības ar citu valstu.

0: Valstu vēstniecībām, viņas bija vairāk atvērtas, mums bija vairāk iespēju jādabūt šos atbalstus.
1: Jūs kā Prīma uzrunājāt, vai ne, šos te sadarbības partners, jūs bijāt tā patronese, kas ar savu vārdu
0: tā
1: uzspēja
0: uzrunāt. Tā bija mana ideja, jā, es radīju šo festivālu, Starptautisko Baltijas baleta festivālu, un tā es viņu mēģinu noturēt un parādīt.
1: Noturēt un turpināt lolot.
0: Jā, un turpināt lomot kaut ko jaunu, kaut ko neredzētu, kaut ko neiespējamu, vai arī klasisko noturēt, ja tagad ir ļoti aktuāls bez šobām laikmetīgā deja un laikmetīgais balets, es vienmēr saku laikmetīgais balets, jo tur ir milzīgi daudz iespējas, tā ir profesionālā, visaugstākā māksla, un šajā virzienā parādīt, kur vajadzētu virzīties.
1: Mm. Jā, nu to balansiņu noturēt starp klasiku un laikmetīgo, es domāju, ka vajag, un piemēram, Leimaņkungam ļoti labi arī šis koncepts strādā, vai ne? Un viņš spēja tā filigrāni noturēt, sabalansēt, jo klasika ir klasika.
0: Jā, klasika ir mūžīga, jā. Tāpat kā glezniecība, arhitektūra un visi cits mūzika.
1: Skaistums, tērpi.
0: Dizains un tam līdzīgi. Tas ir mūžīgs, ja? Uz tā bāzes jaunie rada kaut ko savu. Mm. Ne no kā nekas nesākās. No kaut kā ir jāsāk radīt tavas domas, idejas, varbūt jaunrade un tā. Bet ir jābūt šai bāzei.
1: Un jūsu bāze un jaunrade lielā mērā ir arī veidojusies no šīs te starptautiskās pieredzes, jo jūs arī kā pedagoģi esat bijusi
0: ārvalstīs. Es daudz, kur esmu bijusi. Un... Pirmkārt, mūsu slavenais Latvijas nacionālais balets ir izbraucis gandrīz pus pasauli, jā, kur arī mums bija iespēja smelties iedvesmu un radošas ieceres veltīt tālākam mūžam. Nu, un no tā arī rodās iedvesmi kaut ko radīt šeit vairāk, ja? Bet nevis braukt prom un meklēt laimi citur, ja? Es cienu cilvēkus,
1: Ves
0: kuri šeit.
1: Laimi uz šeien.
0: Jā, tieši tā.
1: Un izgaismot
0: tur
1: to, kas mums te ir labs.
0: Tur kaut ko pamācies, ja, kā to var, bet dari to laimi šeit, dari laimīgus citus cilvēkus šeit, to ar savu darbu tikai vari panākt. To, ka mēs šeit būsim laimīgi. Ja tu aizceļo prom, nu tad kam tas ir vajadzīgs? Nevienam. Tu esi pazudis un svešs. Tevi aizmirsīs nākošajā dienā. Bet, ja tu gribi atstāt savus pēdas šeit, tad tā ir tava vērtība. Liet savu zināšanas un darbu vērtē šeit.
1: Un dod savējiem.
0: Un dod savējiem.
1: Jo jebkurā gadījumā aizdodoties tur tālu prom, agrē vēl, tu tev ir tā sajūta, un tu saproti, ka tu neesi savējies, un tu, lai cik gadus tu dzīvot tajā attiecīgajā vietā, tu nekad arī īsti nebūsi savējies. Šeit ir mājas, un šeit ir jādara viss labākais, vai ne?
0: Viņi zaudēs zemi zem kājām, un jā, tas ir vissvarīgākais.
1: Zeme, mūsu zeme. Bet turpinājumā mums muzikāli pauzīt, reklāmas pauzīt, un tad mēs noteikti turpināsim un vairāk pievērsīsimies šī gada, kas ir 31. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls, un tad to programmiņu, kas tad ir sarūpēts šajā reizē.
0: Labprāt!

0: balti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Maltā lielopu gaļa Rimi 400 grami 3,59 €. Biespiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 €. Rimi.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar tenediskrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Pagām, mēs jau esam gaisā? Šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tev uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
4: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija zinātnē stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: atšautajiem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākā un vēl visu ko kultūras nota dzene Ieva dzene.
1: Un ar smaidu uz lūpām turpinām sarunu ar burvīgo, meistarīgo baleta mākslas. Nu, jāsaka, es nezinu, pilnīgi izgaismotāju kaut kādā ziņā. Lita Beiris. Un tagad mēs turpinām sarunu tieši par šī gada 31. Starptautisko Baltijas baleta festivālu, kas norisināsies no 16. oktobra līdz pat 25. novembri. Lita, aiziet, kas šogad programmā? Jo katru gadu ir kaut kas pārsteidzošs, kaut kas jauns. Ir arī kaut kādas paliekošās vērtības.
2: Jā. Tam arī ir vērtība, arī paliekošām vērtībām, jaunā tādā spirāļu veidīgā attīstībā, ja, uz augšu, arī tam ir vērtība, un sākam mēs 15. oktobrs. Ar 15. oktobri mēs sākam ar festivāla atklāšanas labdarības koncertu Origo, nu, mums visiem mīļajā stacijā. Un tas būs ceļojums dejas pasaulē. Brīnišķīgi. Mēs tur redzēsim daudz ko. Mēs tur redzēsim izcilākās deju studijas, deju skolas. Tūlīt varu arī nosaukt bez šaubām, ka dzirnas būs Jā. Tāļa sīla deju skola, Rīgas baleta skola, Vendija, Būras, mūzikas akadēmijas horeogrāfijas un pedagoģijas kursa studente. Tā kā būs ļoti daudzveidīga, ja, šī programma, kā es vienmēr man patīk rādīt, cik mēs esam tādi, nu, daudzveidīgi domājoši, ja, un kādā virzienā katrs no mums tos tās savas prioritātes izceļ, ja, kādā veidā viņi to dejo, un arī būs sporta deja.
1: Oh.
2: Tā kā viss būs,
1: viss
2: tā arī ir deja. Tā ja, arī, un visas kopā mēs viens otru bagātinām.
1: Un katras dejas pamatā ir klasika, kas ir, vai ne, baletā?
2: Ar jā, visām. Profesionalisms De ir visa pamatā. Tu jā. Nevari sākt savos 20 un cik tur gados, ja teikt, es esmu dejotāja. Tas nav nekas. Tu vari iziet un padzert tasīt tējas uz skatuves. Vai pakustināt labākā gadījumā mazo kājas pirkstiņu vai rokas pirkstiņu. Bet tas nebūs nekas. Tikai tad mēs sasniegsim visaugstākos līmeņus, ja mums būs pamat arī izglītība, bāzes izglītība profesionālā. Un tad mēs ejam šajos daudzajos dejas
1: virzienos. Jā, Līta, man ir žēl jāsaka, mums ir nu, 2-3 minūtes, jo nāks Ines Vaikula un stāstīs aktuālākās ziņas Jā. Latvijā un pasaulē. Varbūt, ka tos galvenos uzsvers, kas ir, nu tā tad mums arī Kijevas modernais balets.
2: Akcents jā. Uz Kijevas moderno baleta teātri. Tas ir unikāli un būs simfonieta Rīga. Arī tas ir ļoti reti, kad mēs varam parādīt ar muziķiem, ar orķestri. Magdalēna Geka vadīs šo simfonieta Rīga orķestri. Un tas būs mijiedarbībā ar leģendāro Radu Poklitāru horeogrāfu, un šis horeogrāfija, šis vakars ir veltīts Pētera Vaska 80 gadu jubilējai ar viņa ģeniālo mūziku. Un tad bez šaubām gribu pateikt, pirmo reizi arī un ļoti reti dejas māksla parādās no Vācijas. Un tā ir Berlīnas baleta kompānija. Viņi rādīs tiešām mums atbilstošu festivāla moto no klasikas līdz avangardam. Jūs redzēsiet visu, kas arī Vācijā ir tas progresīvākais. Mm-hmm. Un varbūt uz klasisko bāzi vairāk. Nu lūk, un tas būs 1. novembrī skaists datums, 1. novembrī, bet tikai viens koncerts, koncertzālē Cēs. Pa Kijevu es gribu teikt, kad šis arī abrīnojamais koncerts būs 20. oktobrs, ļoti svarīgs datums mums visiem. Atbalstīsim šos brīnišķīgos māksliniekus,
1: Jā,
2: kuri tas... daudzi jau ir aizgājuši bojā karā, kuras es personīgi pazinu, izcilus māksliniekus, un viņi ir krituši šajā karā. Šie tie mākslinieki, kuri mums ir jāredz šeit, kamēr viņi ir, un viņi iztur šo spiedienu. Un bez šaubām spāņu flamenko dīva La Chica.
1: Ja?
2: Un tas būs asi, tur būs brīnišķīgi dejotāji un fantastiski mūziķi uz skatūs. Un tas jau būs novembra beigas no 21. Līdz 25. Novembrim, tā patālu vēl, bet tā būs realitāte, un jā, būs gan Ventspils, gan Daugavpils.
1: Jā, liels paldies, Līta Beiris, un atbalstam savējos, atbalstam ukraiņu māksliniekus, un tiekamies Baltijas baleta festivālā. Paldies tev, Līta, un uz tikšanos!
2: Uz tikšanos!
3: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks nokrišņi. Nav gaidāmi, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 15, plus 20 grādiem. Arī Rīgā dienas laikā mākoņu daudzams nedaudz palielināsies, taču nokrišņus tie nenesīs un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 18 grādiem. Ir 10:30 minūtes ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Šodien 3. oktobrī Latvijā notiek 15. Saeimas vēlēšanas par vietu parlamentā sacenšas 14 saraksti ar kopumā 1428 kandidātiem. Iecirkņi Latvijā un ārvalstīs atvērti no pulksten 8 rītā līdz 8 vakarā pēc vietējā laika. Un centrālā vēlēšanu komisija informē, ka visi iecirkņi darbu sākuši bez problēmām un arī Radio SVH. Šorīt pārliecinājās, ka Rīgas centra iecirkņos viss norit gludi, garas rindas neveidojas. Iepriekš balsi glabāšanā nodevuši vairāk nekā 169,600 vēlētāju, bet vēl gandrīz 5,000 pieteikušies balsošanai pa pastu, un līdz ar to vēlēšanu aktivitāte sasniegusi 11,2%. Svarīgi zināt, ka vēlēšanu dienā savu izvēli vēl iespējams mainīt. Tādā gadījumā tiks skaitīta tikai pēdējā nodotā balss. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties iecirknī, kā arī slimojoši personi un aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Rakstveida iesniegumu Centrālā vēlēšana komisija aicina iesniegt savlaicīgi, vēlams līdz šodienas pulksten 12. Vēlāk saņemtos iesniegumus iecirkņu komisija izpildīs, ja būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz balsošanas laika beigām. Un savukārt iespējams gaisa trauksmes gadījumā informācija par iecirkņu darbību būs šūnu apraides paziņojumā. Lai balsotu, nepieciešama derīga pasi vai EID karte un balsot iespējams jebkurā no 933 iecirkņiem Latvijā, informācija par to atrašanās vietām pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Ārvalstīs izveidoti 88 iecirkņi, un pie daudziem iecirkņiem šodien notiek tradicionālā vēlētāja aptauja, kuras rezultāti tiks publiskoti uzreiz pēc iecirkņu slēgšanas, bet provizoriskie rezultāti pakāpeniski būs pieejami Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā, saņemot iecirkņu balsu skaitīšanas datus. Un vēl vēlēšanu norisēm līdzvarēs sakot arī Radio SVH televīzijā, kur sadarbībā ar portālu Delfi kolēģiem no pulksten 8 vakarā līdz pat 2 naktī būs iespējams sakot līdz diskusijām par tiem vakariem un jaunākajiem vēlēšanu rezultātiem. Par spīti nemitīgajām gaisa trauksmēm un Krievijas uzlidojumiem šorīt pulksten 8:00 no rīta durvis vērs arī vienīgais Saeimas vēlēšanu iecirknis Ukrainā. Tas iekārtots Latvijas vēstniecības telpā Ukrainas galvaspilsētā Kīvā, tā vārds sabiedriskais medijs un Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildagovičs. Latvijas radio korespondentei sacīs, ka šodien varētu atnākt nobalsot aptuveni 40 Latvijas pilsoņi, tomēr tās ļoti aptuvenas prognozes, jo drošības apstākļi ir mainīgi, un tāpat Latvijas pilsoņi Ukrainā izmantojuši arī iespēju balsot pa pastu. Valsts policija līdz šim ir pārbaudījusi atsevišķus signālus saistībā ar 15. Saeimas vēlēšanām, bet pārkāpumi un starpgadījumi nav konstatēti, šorīt informē policija, un šodien tā strādā pastiprinātā režīmā un ciešā sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām un gatava reaģēt, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību. Gadījumos, ja tiek konstatēti sabiedriskās kārtības politiskās aģitācijas pārkāpumu vai jebkādas vēlēšanu procesa ietekmēšanas pazīmes, policija aicina par to nekavējoties ziņot uz ārkārtas tālruni 112. Valsts drošības dienests savukārt aicina iedzīvotājus sniegt informāciju par gadījumiem, kad par balsošanu solīts samaksāt vai piesolīt kādu citi labumi vai citā pretiesiskā veidā ietekmēt brīvu izvēli. Šādos gadījumos dienests aicina piefiksēt pēc iespējas detalizētāk informāciju par notikušo apstākļiem un iesaistītajām personām. Šajā rītā valsts drošības dienests informēja, ka ir saņemtas atsevišķas ziņas par iespējamu balsu pirkšanu un vēlētāju ietekmēšanu citos pretiesiskos veidos, tomēr pagaidām pretiesiskas darbības nav konstatētas. Bet noslēgumā aktuāli ārvalstu vēsts lielā septiņnieka valstis – ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija – vakar vienojās nākamajos 4 mēnešos no savām rezervēm laist tirgū 100 miljonus barelu dīzeļdegvielas un jēlnaftas, un par to vakar paziņoja šo valstu līderi, un G7 arī apņēmusies savstarpēji neierobežot energo resursu eksportu, tostarp neieviest dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
4: Radio SVH LV savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulātoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi!
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos izrāda mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
3: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Paldies, skolotā!
8: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
9: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis,
8: palīdzējis
9: vai vienkārši palicis atmiņā.
10: Paldies skolotājai Valentīnai Pavlovai.
11: Paldies skolotājai Jolantai Kūriņai.
12: Es ir pateikt paldies visiem skolotājiem. Jo viņi visi ir bijuši mūsu dzīvē un ir mūsu dzīvē, kā ļoti svarīgas personības.
13: Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
14: piesakies 3000 eiro stipendijai, starp mums ir ķīmija.
8: Vairāk starp mums ir ķīmija LV.

0: dzenies brīvdienās ar, ar ievu dzeni.
1: Desmit un 45. Kā jūties? Skaistā, saulainā, rudenīgā sestdienā. 3. oktobrs. Dodamies vēlēt, ja vēl nav tas izdarīts. Līdz pat 8. vakarā to var darīt. Bet šodien un rīt ir Eiropas putnu vērošanas dienas. Un tas nozīmē, ka mēs visi tiekam aicināti arī doties un vērot putnus. Jā, un ik viens ir aicināts piedalīties ar savu darbiņu, ar saviem novērojumiem tādā sabiedriski zinātniskā veidā. Un var to darīt individuāli, ar draugiem, ar ģimeni. Visi kopā arī var, vai ne? Un kur tad mēs varam doties? Nu, piemēram, varēs vērot zosu došanos nakts guļā un klausīties arī pasakas par putniem. Šodien no 11. putnu vērošanas dienu aktivitātes notiks Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī. Un tur dabas centrā Botānija varēs klausīties tās putnu pasakas. Savukārt 10.30 tikko sākās Ķemeru Nacionālā parka informācijas centrā Meža māja apskatāma Nacionālā dabas muzeja ceļojošā izstāde Gulbji – zināmais un nezināmais. Un izstāde ļauj tuvāk iepazīt tad mums te Latvijā sastopamos gulbjus, viņu dzīvesveidus, paradumus un nozīmi dabā. Starp citu, šajā nedēļā es arī sastapos ar gulbju vecākiem un viņu bērniņiem. Bērniņi jau lieli, bet viņi bija tādā pelēcīga brūnā krāsā. Es no sākuma tā kā domāju, kā sasmērējušies, bet neizrādās vienkārši jaunajiem gulbīšiem ir tāda krāsa spalvai. Nu un rītdien no 4:00 dabas draugi ir aicināti uz zosu vakaru Dunduru pļavās Tukuma novadā, kur kopā ar dabas speciālistu būs iespēja sagaidīt saulrietu vienā no Ķemeru Nacionālā parka Savvaļas ganību teritorijā un ieklausīties dabas skaņās. Uzzināt vairāk par apkārtnē sastopamajiem putniem un citiem dzīvniekiem. Un vakara galvenā nagla ir migrējošo zosu došanās uz naktsguļu lielā Ķemeru tīreļa eziniņos. Un tīrels atrodas aiz tuvējā meža un tieši tāpēc zosu bari virs Dunduru pļavām pārlido salīdzinoši zem un skats varētu būt diezgan pasakains. Tā kā, nu, starp vēlēšanu kaislībām vajag arī nomierināties, doties pie dabas, kāpēc nevērojot putnus.

0: svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem, iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
3: Save Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilējas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
4: Radio.

Ķeramies brīvdienās! Stundas noslēgumā krists noār desmitiem reižu, lai uzmundrinājums. Un tiekamies jaunā stundā!

mani visvēlētības. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apgļuvi savu sauli. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums balts.

0: Ева.
1: Kā iedejoja jaunā stundā, es ceru, ka tu kopā ar mani arī pie Radio SVH TV ekrāniem noteikti kāds padancoja līdzi, bet jā, es te par tām vēlēšanām aizdomājos vakar, ka es tā neesmu iedziļinājusies, kur piemēram ir man tuvākais vēlēšana iecirknis. Nu, tad ieraudzīju, garām ejot, ka ir viena skola. Bet, ja tev arī ir tāds pats jautājums, kur tad tev ir vislabāk, izdevīgāk doties uz vēlēšanu iecirkni, tad cvk.lv ir ļoti labi mājaslapā viss pa pilsētām un novadiem apskatāms un var izvēlēties, pat ja tu kaut kur ceļo pa Latviju šobrīd, tad iegriez kādā no vēlēšanu iecirkņiem un apskaties tātad mājaslapā, kur ir vislabāk. Un vēl tāda opcija, ja nezini par ko balsot vēl joprojām, tad ir tāda mājaslapa pielaiko partiju. Var aizpildīt testiņu, anketiņu un tad vēl parādīsies taviem uzskatiem un vērtībām atbilstošākā partija, par kuru tad šajā reizē 15. Saimu vēlot likt to balsi. Tā kā, jā, ja tev ir kāds viedoklis vai kā palīdzēt, tad atceries WhatsApp numurs 28 600 900. Bet tagad kaut kas deg!

Un kāds ir tavs rīts? Nu jau tā kā diena varētu, tā kā teiksim, sākties. Nu es cēlos pirms sešiem, ja? Tad man tiešām šķiet, ka ir jau, nu tā, tā diena kārtīgi ieskrējusies. Tie, kas tikko ir modušies, nu labrītiņ no rītiņ. Priecājamies kopā un lai šis rīts absolūti nav nekādā mērā depresīvs vai samocīts, bet tikai un vienīgi priecīgs un mūzika skaistajā latviešu valodā noteikti palīdz Radio SVHLV. Turpinājumā mēs klausīsimies maģisko Linda Lean, Ēdenes dārza pirmais koks. Un viņai gaidāms ir skaists notikums 17. oktobris. Tiekamies Hanzas peronā, jo būs skaists koncerts, kā vienmēr pārdomāts un juteklisks. Tā ir Linda Lean. Jā, viņas jaunās mūzikas trešais noslēdzošais vilnis varēsim baudīt un viņu, protams, būs ar saviem lieliskajiem līdzradītājiem Miķeli Putniņu, Rihardu Lībieti, Kristiānu Priekuli un Rudolfu Daņiļēviču. Tā kā tas viss tādā skaistā 17. oktobrī, pulksten 17. Bet tagad, lai skan viņas jaunākais darbs.

0: Ir taču jutekliski, vai ne? Linda. Linda. Viņas jaunākais.
1: Gara darbs. Bet tagad gan tur kaut kam ir jābūt, pastiepies un dabūt.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriesta siera izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasei ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
5: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
6: Labākās dziesmas.
5: Latviešu valodā.

0: Es iemācījos dziedāt līdzi šai dziesmai, tikai es nezinu, ko tieši es dziedu. Jā, Udrītis ar projektu UK Pekinā ir augstī, bet Rināts man uzrakstīja, ka viņš tagad dosies vēlēt, apsveicu, un īpaši šim notikumam vajadzētu uzlikt dziesmu Milžu cīņa. Jā, starp citu, es no rīta arī domāju, kura būtu tā dziesma, kas varētu simbolizēt nu, šīs te politiskās cīņas un vispār vēlēšanu gaisotni, un es tajā brīdī neiedomājos par Milžu cīņa, dzeltenie pasnieki, un paldies Rinaldam, turpinājumā arī skanēs. Nu, ja kas, tad vēlētāja aktivitāte šobrīd ir tāda, ka nu, nobalsojuši ir 174,517 Latvijas valsts iedzīvotāju. Tālūk, tā kā dodamies, ja nu kas, tad var CVK mājaslapā visus iecirkiņus apskatīt un tā tālāk. Ja nu vēl kaut kā tev varu līdzēt, vai tu vēlies kaut ko pateikt, tad 286-00-900 WhatsAppā. Un pavisam drīz, jau arī burvīgā Ines Vaikula ar aktuālajām ziņām Latvijā un pasaulē.
1: Milžu cīņa!

Šodien laikapstākļi ir visai saulaini, gaisa temperatūra var iesilt līdz pat plus 20 grādiem, no Rīgā līdz plus 18. Cik noprotu, daudzi rosās arī baudot šo te skaisto rudenīgo laiku. Bet es gaidu Ines Vaikuli, kur varētu parūpēties par aktuālajām ziņām Latvijā un pasaulē. Varbūt, ka kaut kas atgadījies, bet tas nekas, lai skan līdzsverā. Very cool people! Radio Israel.

0: Ir 11:33 minūtes ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Rīgā spoži spīd saule un šodien 3. oktobrī Latvijā notiek 15. saimes vēlēšanas un par vietu parlamentā sacenšas 14 saraksti ar kopumā 1428 kandidātiem. Iecirkņi Latvijā un ārvalstīs atvērti no pulksten 8 rītā līdz 8 vakarā pēc Latvijas laika un centrālā vēlēšana komisija informēja, ka visi iecirkņi darbu sākuši bez problēmām un pirmajās divās balsošanas stundās vēlēšana iecirkņu darbā problēmas nav konstatēts. Iepriekš balsi glabāšanā nodevuši vairāk nekā 169,600 vēlētāji, bet vēl gandrīz 5,000 pieteikušies balsošanai pa pastu. Līdz ar to vēlēšanu aktivitāte līdz balsošanas dienai sasniegus 11,2% un piebildīšu, ka jaunākie šīs dienas aktualitātes vēlēšana aktivitātes dati tiks paziņot tieši pēc stundas. Un svarīgi zināt arī to, ka vēlēšana dienā savu izvēli vēl ir iespējams mainīt, ja balsis nodotu glabāšanā. Tādā gadījumā tiks skaitīt tikai pēdējā nodotā balss. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties iecirknī, kā arī slimojošu personu aprūpētāji, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā un rakstveida iesniegumu Centrālā vēlēšana komisija aicina iesniegt saulaicīgi vēlams līdz šodienas pulksten 12. Tātad vēl atlikusi pusstunda. Vēlāk saņemtos iesniegumus iecirkņu komisija izpildīs, ja būs iespējams ierasties pie vēlētāju līdz balsošanas laika beigām. Un vēl iespējams gaisa trauksmes gadījumā informācija par iecirkņu darbību būs šūnu apraides ziņojumā. Lai balsotu, nepieciešama derīga pase vai EID karte un balsot iespējams jebkurā no 933 iecirkņiem Latvijā. Informācija par to atrašanās vietām pieejama Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā un pie daudziem iecirkņiem šajā rītā notiek tradicionālā vēlētāju aptauja, kuras rezultāti tiks publiskoti uzreiz pēc iecirkņu slēgšanas, tātad 8:00 vakarā. Bet provizoriskie rezultāti pakāpeniski būs pieejami Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā, saņemot iecirkņu balsu skaitīšanas datus un piebildīšu arī to, ka vēlēšana norisēm līdz varēs sekot arī Radio SVH televīzijā, kur sadarbībā ar portālu Delfi kolēģiem no pulksten 8:00 vakarā līdz pat 2:00 naktī būs iespējams sekot līdz diskusijām, partiju vakariem un jaunākajām vēlēšanu ziņām, bet rīt no rīta kopā ar kolēģi Aināru Rutkeviču turpināsim ziņot par jaunākajiem rezultātiem un sazināsimies arī ar jaunajā saimā potenciāli ievēlētajiem politiķiem. Par spīti nemitīgajām gaisa trauksmēm un Krievijas uzlidojumiem šajā rītā 8:00 durvis vēris arī vienīgais saimas vēlēšanu iecirknis Ukrainā. Tas iekārtots Latvijas vēstniecības telpās Ukrainas galvaspilsētā Kīvā vēsts sabiedriskais medijs un Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildagovičs Latvijas radio pastāstījis, ka šodien varētu nāk nobalsot aptuveni 40 Latvijas pilsoņi. Tomēr tās ir ļoti aptuvenas prognozes, jo drošības apstākļi ir mainīgi un tāpat Latvijas pilsoņi Ukrainā izmantojuši arī iespēju balsot pa pastu. Valsts policija līdz šim ir pārbaudījusi atsevišķu signālu saistībā ar 15. Saimas vēlēšanām, bet pārkāpumi un starpgadījumi nav konstatēti. Policija šodien strādā pastiprinātā režīmā un ciešā sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām un gatava ātri reaģēt. Gadījumos, ja tiek konstatēti sabiedriskās kārtības aģitācijas pārkāpumi vai kādas vēlēšanu procesa ietekmēšanas pazīmes, policija aicina nekavējoties par to ziņot pa ārkārtas tālruni 112. Un šajā rītā Valsts drošības dienests informēja, ka ir saņemtas atsevišķas ziņas par iespējamu balsu pirkšanu un vēlētāju ietekmēšanu citos pretiesiskos veidos, tomēr pagaidām pretiesiskas darbības nav konstatētas. Bet noslēgumā svarīgā ārvalstu vēsts lielā septiņnieku valstis ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija vakar vienojušās nākamajos 4 mēnešos no savām rezervēm, lai stirgū 100 miljonus barelu dīzeļdagvielas un jēlnaftas. Un G7 valstis arī apņēmušās savstarpēji neierobežot energo resursu eksportu, tostarp neieviest dīzeļdagvielas eksporta aizliegumu. Ar ziņām studijā bija Ines Vaikule.
1: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 €. Ar Mansarimī karti dzīvnieku uzkodām Salling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem Gourmet Gold 85 grami 55 centi. Rimi. Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
3: 31. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls no klasikas līdz avangardam aicinu uz Kijos modernā baleta teātra izrādes tevi mīlu 20. Oktobrī 2019. VEF kultūras pilī. Izrāde ir izcilā horeogrāfa Rado Poplitāru veltījums Pētera Vaska 80. Jubilējā. Piedalās vijolniece Magdalēna Gekka, čelists Kristaps Bergs un simfonieta Rīga mūziķi. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 20. Oktobrī VEF kultūras pilī.

0: atšauties maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netierandējām tūnākāju paršu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Šīs dienas noslēdzošā kultūras slota rubriciņa, ja, bet vispār pirms tam ļoti kaut kā iegāju dziļi Dona Leilā. Sen nebija dzirdēta šī dziesma. Bet nu par nopietnu lietu, simfoniskā mūzika bērniem. Ieklausies Rīgas kongresnamā šodien līdz pat diviem ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerta cikla bērniem Lenesons jaunā sezona. Nu un šajā sezonā aicinās visus draugus mazos lielos svinēt. Svinībās netrūks ne pārsteigumu, ne krāšņu pārvērtību, ne līksmas mūzikas. Jā, koncerta cikls Lenesons 15 gadus jau bērniem piedāvā iepazīt klasiskās mūzikas un simfoniskā orķestra pasauli un tajā apvieno mūziku, dažādus stāstus, spēli un skatuves piedzīvojumu. Un šo sezonu koncertu cikla caurviju tēma būs dažādi svētki. Tālūk, bet teikā jau ir atklāts mākslinieces Aldijas Balodes sienas gleznojums, jeb murālis, tā kā nebrīnies, ka nu, dodoties pa brīvības gatvi, ap brīvības gatvi 271 ieraudzīsi kaut ko jaunu un skaistu. Paskaties apkārt, ja dodies un papriecājies par skaistu mākslas darbu. Un pilnīgi bez maksas, vai ne? Bet prieks arī par to, ka VF kultūras pilī pirmizrādi piedzīvos šajā sezonā komiķis Edgars Bāliņš ar savu stāvizrādi vidējais latvietis un tādā veidā viņš arī uzsāk šīs stāvizrādes tūri. Jāpiemin, ka pirmizrāde jau ir izpārdota. Bet turpinājumā laižam uz Daugavpili, ja gribas padejot vai vismaz paskatīties, kā dejo, tad tur notiek starptautisks breika deju turnīrs Skill Deal 2026 un pulcējas breikeri, tiesneši un citi nozeres pārstāvji no 10 valstīm un 4 kontinentiem. Un visa tā programma sacensības notiek līdz pat 10 vakarā. Un viens no turnīra īpašajiem viesiem būs Hiro Ten no Japānas. Viņš, starp citu, pārstāvēja savu valstī 2024. Gada Parīzes olimpiskajās spēlēs. Un te viņš Daugavpilī ir turnīra tiesnesis. Bet pie teātra, tad šovakar Daugavpils teātrī 6:00 būs skatāma režisoru Edgara Māliņa un Oļega Šapošņikova jaunā izrāde Pīļu medības. Un tā ir viena no rūgtākajām Aleksandra Vampilova lugām un tās galvenais varonis ir Viktors Zilovs, un viņš ir cilvēks, kura dzīve ārēji ir sakārtota, bet sevī viņš izjūt pilnīgu tukšumu. Nu, neskatoties uz acīm redzamo neapmierinātību ar un ap sevi un visu uzbūvēto dzīvi, viņš turpina plūst pa straumi. Aizpildot to iekšējo tukšumu ar alkoholu, ārlaulības sakariem un sapni par veiksmīgām pīļu medībām. Un radošā komanda uzskata, ka, lai arī kopš lūgas uzrakstīšanas ir pagājuši vairāk nekā 50 gadi un sabiedrība ir izgājusi cauri sistēmu, vērtību un orientieru maiņai, šis darbs vēl aizvien izskan asi un ticu, ka varēs arī aizskart katru no skatītājiem. Es vakardien biju Latvijas Leļu teātrī, jo bija tāds īpašs iepazīšanās pasākums saistībā ar izrādi, kas tikai top Vinnijs Pūks un viņa draugi. Režisors ir Edgars Kaufelds, dramaturģi Rasa Bugavaičūte pēce un mākslinieci ir Kristīna Jūrjāni, jā, muzikālais dramaturgs Jākaps Nīmanis. Un interesants fakts ir tas, ka katram no tēliem ir komponists, kas radīs šo te mūziku tieši iedvesmojoties no tēla. Un tur piedalās, protams, pats Jākaps Nīmanis, arī Aigars Vojtišķis, Edgars Raginskis, Valsts Pūce, Oskars Herliņš, Laura Dubina. Un tas arī tāds interesants aspekts. Un vēl izrādās, ka īstā iedvesmas pūka mantiņa ir brūnpelēkā krāsā un mākslinieca Kristīna Jurjāne pieturējās pie tā un veidoja pūka lelli tieši tādā tonī. Latvijā to toni nevarēja atrast audumam, rezultātā audums tika pasūtīts Austrālijā. Izrāde būs janvārī. Tagad viss tikai top.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandi. Un vēl visu, ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.
2: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
6: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

Tā tā sestdiena ir iesākusies. Dzenies brīvdienās. Kungi, uzaiciniet dāmu uz deju. Aiziet.

0: ceru, ka tā romantiski padējoji. Skaisti taču. Kā pie sestdienas. Stundas noslēgums.
1: Rezenies brīvdienās ar Ievu Ceni.
0: Un arī šī 3. Oktobra sestdienas dzenies brīvdienās noslēgums ar zvīņām samās nāsīs. Satiksimies rīt! Jā, no 9. Atā!

Šī dienas Saeimas vēlēšana diena Latvijā aizritēs ar sausu, lielākoties saulainu laiku. Dienas laikā mākoņu daudzums būs mainīgs, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, bet laiks būs sauss, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16, 18 grādiem.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā. Saldkrēma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi.
1: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
2: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādīt gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga. Un uz 100 kilometriem ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi, tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Krīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
4: 31. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls aicina pirmo reizi Latvijā Berlin Ballet Company. Starptautiskās baleta zvaigznes no Vācijas ar programmu Dance Spectrum, kas tieši atspoguļo baleta festivāla moto no klasikas līdz avangardam. Berlin Ballet Company vienīgais koncerts Latvijā 1. novembrī 2018. Vidzemes koncertzālē Cēsis. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā uz tikšanos 1. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis.
5: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

ļoti pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
1: Svaiga bez piedevā. Svaiga bez piedevā. Svaiga bez piedevā.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga bez piedevā.
3: Svaiga.
4: Svaiga.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļets tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
7: Sveiki. Sveiki. Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tu klausies Radio.

0: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kong Strong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
3: Čau, es esmu Kaspars Kalmajs, bet tu klausies radio SVH LV.

Šī dienas Saeimas vēlēšana diena Latvijā aizritēs ar sausu, lielākoties saulainu laiku. Dienas laikā mākoņu daudzums būs mainīgs, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, bet laiks būs sauss, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16, 18 grādiem.

ziņām studijā Ines Vaikuli. Labdien! Vēlētāju aktivitāte 15. Saimes vēlēšanās līdz pulksten 12. Sasniegusi 25,3%, tā informē Centrālā vēlēšana komisija. Ņemot vērā arī tos iedzīvotājus, kuri balsi nodeva glabāšanā iepriekšējās dienās, Latvijā nobalsojuši kopumā vairāk nekā 394 tūkstoši vēlētāju, jeb 25,3% balstiesīgo. Tostarp šodien līdz pulksten 12. Nobalsojuši gandrīz 225 tūkstoši vēlētāju, jeb 14,4% balstiesīgo. Kopumā iedzīvotāju aktivitāte šajā saimes vēlēšanās līdz pulksten 12. Ir nedaudz lielāka kā iepriekšējās parlamenta vēlēšanās, kas notika 2022. Gadā, kā arī nedaudz lielāka kā 2018. Gadā notikušajās saimes vēlēšanās. Taču 2022. Gadā un arī 2018. Gadā vēlēšanu iecirkņu vēlēšanu dienā strādāja stundu ilgāk, bet balss nodošana glabāšanā bija iespējama tikai 3 dienas un limitētā skaitā iecirkņu. Un tātad Latvijā šodien, 3. Oktobrī, notiek 15. Saimes vēlēšanas. Par vietu jaunajā saimā sacenšas 14 kandidātu saraksti, kuros kopumā iekļauti 1428 kandidāti. Vēlēšanu iecirkņi Latvijā jau vaļā kopš 8. Rītā un būs vaļā līdz 8. Vakarā. Vēlēšanās var nobalsot jebkurā no 933 iecirkņiem Latvijā. To atrašanās vietas var aplūkot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Uzraugot saimes vēlēšanu norisi valsts drošības dienests ar atsevišķām personām veicis preventīvas pārunas, brīdinot tās par potenciālu kriminālu atbildību noziedzīgu darbību veikšanas gadījumā. Priekšvēlēšanu periodā un līdz vēlēšanu dienas pulksten 12. Valsts drošības dienests konstatējis kopumā 24 signālus par iespējamām pretiesiskām darbībām saistībā ar vēlēšanām. No kopējā fiksēto signālu skaita 17 bijuši valsts drošības dienesta kompetencē, daļu šo gadījumu dienests jau pārbaudījis nevienā no tiem pretiesiskajām darbībām neapstiprinoties, vienlaikus daļā gadījuma dienests pārbaudi vēl turpina. Un valsts drošības dienests arī piebilst, ka nav konstatējis agresoru valsts Krievijas vai citu pret Latviju naidīgu valstu sistēmiskus mēģinājumus pretiesiski iejaukties saimes vēlēšanu norisē. Arī valsts policijā informē, ka šodien līdz pulksten 12. Saimes vēlēšanu diena policijas vērtējumā noris bez būtiskiem starpgadījumiem, pagaidām pārkāpumi nav konstatēti, saņemot jebkādus signālus par iespējamiem pārkāpumiem, tie tiek pārbaudīti un iespējami pārkāpumu gadījumā cilvēki aicināti zvanīt uz 112. Savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas informē, ka līdz pulksten 12. Saņēmis 20 signālus par iespējamu aģitācijas materiālu atrašanos publiskajā telpā un citiem iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem. Vairums no knaba adresētajiem iedzīvotāju signāliem saistīti ar deputātu kandidātu un citu personu bezmaksas komunikāciju sociālajos tīklos, tostarp aicinājumiem piedalīties vēlēšanās, kas saskaņā ar likumu vēlēšanu dienā ir atļauts. Kiberincidentu novēršanas institūcijā CERTLV šodien informēja, ka vēlēšana diena Latvijā sākusies mierīgi un kiberdrošības incidenti nav konstatēti un arī vēlēšana platforma pat labam darbojas stabili un atbilstoši plānotajiem, tā norāda Valsts digitālās attīstības aģentūras pārstāve Agnese Kačenko. Ārvalstīs Viļņas apriņķī Ukmerģē šajā rītā uz nepilnu stundu bija izsludināts dzeltenais brīdinājums par iespējamu gaisa apdraudējumu. Brīdinājums tika izsludināts ap pulksten 9:50 saistībā ar iespējamu bīstam objektu ildošanu Lietuvas gaisa telpā. Tas tika atcelts pēc apmēram 50 minūtēm. Kā informē atbildīgās amatpersonas saistībā ar apdraudējumu gaisā pacelt iznīcinātāji, kā arī uz laiku tika slēgta gaisa telpa Viļņas lidostu. Nacionālā krīžu vadības centra pārstāvis sacīs, ka objekts Lietuvā ildojas no Baltkrievijas puses. Iepriekšējo reizi drons Lietuvā no Baltkrievijas ildoja septembra vidū. Un piebildīšu, ka gadījumā, ja Latvijā šodien tiek izsludināta gaisa trauksme, informācija par iecirkņu darbību būs šūnu apraides ziņojumā. Krievija šodien uzbrukusi ziemeļu tiltam Kīvā, bojājot ceļa segumu un trolejbus vādus satiksmi no kreisā krasta uz labo krastu pāri tiltam ir bloķēti, tā paziņojas Kīvas mērs Vitālijs Kličko. Tas noticis dienu pēc uzbrukuma dienvidu tiltam. Abi tilti ir nozīmīgi Ņipro šķērsojumi un uzbrukumi radījuši būtiskus satiksmes traucējumus Kīvā. Bet noslēgumā īsi par sportu, Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien sasniedza Pekinas VTA 1000 turnīra trešo kārtu, divos setos ar rezultātu 7-6-7-5, pārspējot kādreizējo pasaules ranga vicelīderi Spānijas tenisisti Paulu Padosu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
3: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi. Un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
4: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionists Edžus.lv.
5: Radio. Radio.

0: superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriezta siera izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasei ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88877.
4: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVK LV.

0: Raimunda Paupäivä. Pietiekumppetta.
1: No ja Agraton Nemani.
0: Radio SVHLT.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā dižo zoles meži. Ienāc dižo zoles meža LV vai zvani bez maksas 8877.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777. Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: maigāk zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 € centi. Rimi.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 €. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 €. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Lumaņgatvē 5.
5: Radio SVH.

esam nāk 13. Liec mani starp lapusēm savā grāmatā, sarkanajā grāmatā.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
3: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: SVHLV ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Ainārs Rutkevičs. Medijas Euronews raidījumā Viedais reģions popularizē Līvānu optiskās šķiedras uzņēmumu Lightguide. Kā vēsta vietējā Latgales avīze, tajā tiek vēstīts, ka Latvija ir orientēta uz optisko šķiedru. Tā eksportē vairāk nekā 90% savas produkcijas, un tieši Līvāni ir raksturoti kā Latvijas optiskās šķiedras nozares centrs. Dricānu vidusskolā īstenots Rēzeknes novada pašvaldības finansētais biedrības interešu apvienība Jaustra projekts. Tā laikā tapusi jauna pašizpausmes vieta skolēniem radošā Lego siena, kur ikdienā bērni un jaunieši var konstruēt, eksperimentēt, sadarboties un īstenot savas idejas. Zemnieku saimniecībā Kaņepītes septembra nogalē Eiropas Savienības bioloģiskās pārtikas dienā izvietota Latvijā pirmā norāde šeit saimnieko bioloģiski, tā vēsta laikraksts Sauseklis. Tā ir pirmā no 100 norādēm, ar ko Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija šogad ir sākusi iezīmēt bioloģiski sertificētas saimniecības un to laukus visā Latvijā. Līdz 14. novembrim apmeklētāji ir gaidīti Valmieras muzeja izstāžu namā, kur izvietota mākslinieces, gleznotājas un mākslas pedagoģes Birutas Jansones personāla izstāde Ceļš dzīves notikumu pieturas zīmējumos, akvareļos un gleznās. Tajā skatāmi gan jaunāki, gan senāki darbi no pašas autoras privāta kolekcijas, kā arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Valmieras muzeja krājuma. Nākamajā nedēļas nogalē Ventspilī notiks 10. Lībiešu kultūras dienas. Laikraksts Kurzemes vārds vēsta, ka tās šoreiz būs veltītas pieredzes stāstiem. Pasākumu ar dziesmām kuplinās Ventspils lībiešu ansamblis Randalist un folkloras kopa Kandla, kas kopj lībiešu tradīcijas Ventspilī un novadā. Nolūkā uzlabot satiksmes drošību un pilnveidot transporta līdzekļu kustības organizāciju Ventspilī ir sākta Riņķa un Zvaigžņu ielas krustojuma pārbūve. Tur paredzēts izbūvēt sadalošo saliņu, pilnveidot braukšanas joslu izvietojumu, uzlabot krustojuma apgaismojumu un izvietot jaunas ceļa zīmes. Smiltenes novadā ir skaista tradīcija. Jau 10. reizi augustā un septembrī svinīgos pasākumos tiek sveikti iepriekšējā gada jaundzimušie, sakot paldies dzimtām un ģimenēm, ka viņi izvēlējušies dzīvot, strādāt un jauno paaudzi audzināt Smiltenes pusē. Kā vēsta laikraksts Liesma, šoreiz bronzas monētas pasniegtas 131 jaundzimušajam. Novads ir plašs un tika sveiktas 88 ģimenes Smiltenē, 23 Raunā un 20 Apē. Balvu novada biedrība Ritineitis sadarbībā ar novada pašvaldību aicina seniorus studijā Azote bez maksas apgūt daudzas jaunas zināšanas, noderīgas pratību prasmes, satikt domu biedrus un pie viena arī kopā aktīvi pavadīt laiku. Pirmajā senioru skolas mācību cēlienā no oktobra līdz martam ikvienam interesentam būs iespēja izzināt digitālo pasauli, rūpēties par veselību un aktīvi piekopt veselīgu dzīvesveidu. Bet Latvijas dabas fonds nākam sestdien pie amatas rīkos ainavu tūri atsegumu stāsti. Tās dalībniekiem būs iespēja izzināt amatas taku līkločus un upes senleju, vērojot miljoniem gadu senos Devona periodas smilšakmens un dolomīta atsegumus, kas rotā upes krastus. Bet vairāk par pasākumu un to, ar ko amata ir īpaša rudenī, lūdzām pastāstīt fonda komunikācijas vadītāju Lieni Brizgu Kalniņu.
2: Liela daļa Latvijas upju ir pārveidotas, vai iztaisnotas, vai meliorētas, tajās ir piesārņojums, un amatas upe šajā ziņā ir tāds labais piemērs tam, kā vajadzētu justies dzīvot un izskatīties tādai dabiskai, krāčainai, līkumainai upei. Amatā īpašais ir amatas krasti un atsegumi amatas krastos. Jau pieminātais vārtas iezes, kas ir droši vien visiem zināms, taču tas nav vienīgais. Tur pat ir tāds vanagu iezes, tur ir lustūdis, un rudenī ļoti labi var baudīt krastu līkumainību un šo amatas straujo tecējumu, jo amatas nosaukums arī ir cēlies no vārda straujā. Lībiešu valodā.
1: Studijā bija Ainārs Rutkevičs.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Steve Free. Mes Hassam Rajan. Mes Hassam Skaist.
1: Smalkas taktis.
2: Mīļas notis.
1: Pašu vārdi.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: 31. Startautiskajā Baltijas baleta festivālā flamenko kaislības izcilu mūziķu un dejotāju no Spānijas Puerto Flamenco Puro izpildījumā. 23. novembrī 19. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Puerto Flamenco viesosies arī Ventspilī 21. novembrī un Daugavpilī 25. novembrī. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 23. novembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī.
4: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvot Andri Daudzviņš, es atsaucos.
5: Tev vēl visi sīkums.
4: Tu klausies radio SVK LV.

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
3: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki. Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienā valsti šķērsos nokrišņu zona, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu, dienvidu rietumu vējš. Gaiss naktī atdzisīs līdz 6-11, bet dienā iesils līdz 14-17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 16 grādiem.

0: Ir pulksten 5 pēcpusdienā, šis ir ziņu speciāla izlaidums vēlēšanu dienā un ar to studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā turpinās 15. Saimas vēlēšanas un līdz pulksten 4 un 10 minūtēm apkopotā informācija liecina, ka tajās bija nobalsojuši 619,333 vēlētāji, jeb 39,7% no visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem. Vēlēšanu iecirkņi vēl būs atvērti līdz pulksten 8 vakarā. Rīgā līdz 4 lielākā vēlētāju aktivitāte bija 44. Iecirknī, kas atrodas Rīgas Angļu ģimnāzijā. CVK apkopotie dati liecina, ka tur pirmajās 8 stundās bija nobalsojuši 1679 iedzīvotāji. Vairāk nekā 1600 vēlētāju bija nobalsojuši arī vēlēšanu iecirknī, kas izvietots Tirzniecības centrā Rīga Plaza. Savukārt līdz pusdienlaikam lielākā vēlētāju aktivitāte bija Salkrastu, bet zemākā Rēzeknes novadā. CVK dati liecina, ka tur bija nobalsojuši attiecīgi 36,21% vēlētāju. Savukārt starp lielākajām Latvijas pilsētām līdz pusdienlaikam aktīvākie vēlētāji bija Rēzeknē, bet pasīvākie Jūrmalā ar attiecīgi 32,6% un 21,8%. Radio SVH novēroja, ka vairākos iecirkņos Rīgā vēlētāju aktivitāte bija tik liela, ka teju pastāvīgi veidojās rindas. Tā 101. Iecirknī, kas atrodas Purvciemā, vēlēšanu komisijas pārstāvji zināja teikt, ka tik liela balsotāju aktivitāte nav pieredzēta vismaz pēdējās 3 vēlēšanās. Tikmēr aģentūra Leta novērojusi, ka atsevišķi cilvēki nav gatavi stāvēt rindā uz balsošanu. Tā pie Jelgavas Pārlielupes pamatskolā esošā iecirkņa ap pusdienu laiku bija izveidojusies vairāku desmitu cilvēku rinda, jo viņus reģistrēja tikai daļa no iecirkņa darbiniekiem, bet vairāki zālē neatradās. Atsevišķi nepacietīgākie šī iemesla dēļ pameta iecirkni, jo nevēlējās gaidīt, taču vienlaikus atzina, ka varētu nobalsot vakarā. Ogres novadā lielās vēlētāju aktivitātes dēļ nācies pievest papildu vēlēšanu zīmes un aploksnes. Kā pavēstījis Ogres novada vēlēšanu komisijas vadītājs Nikolais Sapožņikovs, visos lielajos iecirkņos veidojusies rinda un īpaši aktīva balsošana bijusi dienas vidū, tāpēc vēlēšanu iecirkņiem nācies norīkot papildu darbiniekus. Ogres novadā bijušas arī 2 izbraukuma vēlēšanu komisijas. Viena no tām bijusi ierīkota autobusā, kas atradās Jumpravas pagasta dzelmēs. Šajā vietā cilvēki dzīvo attālu no centra, turklāt tur nekursē sabiedriskais transports, tāpēc vēlētājiem nodrošināta iespēja nobalsot tuvāk savai dzīves vietai. Valkas novadā šodien pirmo reizi rīkotas izbraukuma vēlēšanas uz 2 ciematiem. Tā kā balsošanas iecirknis Valkas pagastā šogad nav atvērts, izbraukums rīkots uz Lugažiem un Sēļiem. Tur 1,5 stundas laikā nobalsojuši attiecīgi 31 un apmēram 20 cilvēku. Tikmēr Liepājā šodien cilvēki aktīvi nāk balsot Saimas vēlēšanās un šo dienu uztver kā svētkus. Piemēram, pie Liepājas Latviešu biedrības nama ir izklāts sarkanais paklājs, bet netālu no cita balsošanas iecirkņa notiek gada tirgus. Uzraugot Saimas vēlēšanu norisi, Valsts drošības dienests ar atsevišķām personām ir veicis preventīvas pārrunas, brīdinot tās par potenciālo kriminālu atbildību noziedzīgu darbību veikšanas gadījumā. Priekšvēlēšanu periodā un līdz vēlēšanu dienas pusdienlaikam dienests ir saņēmis kopumā 24 signālus par iespējamām prettiesiskām darbībām saistībā ar vēlēšanām. Daļa no tiem jau ir pārbaudīti un nevienā no tiem pretiesiskās darbības nav apstiprinājušās. Vienlaikus daļā gadījumu dienests pārbaudi vēl turpina. Tāpat Valsts drošības dienests līdz šim nav konstatējis agresoru valsts Krievijas vai citu pret Latviju naidīgu valstu sistemātiskus mēģinājumus pretiesiski iejaukties Saimas vēlēšanu norisē. Arī Valsts policijā informē, ka tik tāl Saimas vēlēšanu diena noris bez būtiskiem starpgadījumiem. Saņemtas ziņas vien par atsevišķiem nelieliem incidentiem. Tā Tukuma novadā kādā vēlēšanu iecirknī cilvēks ieradies ar dzimšanas apliecību un policijas izziņu un ārkārtīgi agresīvi reaģējis uz atteikumu ļaut viņam ar šiem dokumentiem nobalsot. Savukārt Rīgā, Grīziņkalnā kāds vīrietis mēģinājis nobalsot izmantojot pasi ar beigušos derīguma termiņu. Savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas līdz pulksten 12. Saņēmis 20 signālu par iespējamu aģitācijas materiālu atrašanos publiskajā telpā un citiem potenciāliem priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem. Vairums no knāba adresētajiem iedzīvotāju signāliem gan bijuši saistīti ar deputātu kandidātu un citu personu bezmaksas komunikāciju sociālajos tīklos, tostarp aicinājumiem piedalīties vēlēšanās, kas saskaņā ar likumu vēlēšanu dienā ir atļauts. Un arī kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT.LV informē, ka vēlēšanu diena Latvijā tik tāli ir aizritējusi mierīgi un kiberdrošības incidenti nav konstatēti. Arī vēlēšanu platforma pat labam darbojas stabili un atbilstoši plānotajam. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.

0: Labs vakars, otrdienas vakarā. Straumētāko dziesmu top 10 teiks ir klāt, kā vienmēr šeit ir RSVK LV. Ats Vops, protams, ir brīži, kad man kāds aizvieto un tāds arī tāds brīdis stojas. Oktobra vidū man aizvietos Diāna Saula un viņa vadīs straumētāko dziesmu top 10, bet pagaidām esmu, tā teikt, samā vietā un redzīm atkārtojums, kā vienmēr arī dzenes sestdienās audio formātā Radio SVH LV un citos laikos, protams, arī Radio SVH televīzijā. Nu jā, pagājušajā nedēļā. Velds nostok leitu. Joprojām straumētākā dziesma Latvijā bija šī, tu zini mani no galvas, mūzika un tikaši sakāma. Skaidra lieta, redzījuma noslēgumā noskaidrosim, vai ir joprojām numur viens, vai tomēr kāds cits ir pirmajā pozīcijā. Bet jāsāk ar desmito pozīciju, un interesanti, ka Viesuls un Sanguina ar vecu dziesmu Stalts ir nokļuvuši pirmajā desmitniekā no Noble and Peace, kas iznāca 2024. Gadā. Pirms diviem gadiem šī dziesma pēkšņi pakāpusies uz augšu par 46 pozīcijām.
1: Un izprēgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā, šis ir Viesuls, šis ir Radio SV.

0: Šonadēļ uz leju noslīdējuši par divām pozīcijām no 7. uz 9. prātvētā un Messer, kur ir tā jūra un, kā jau teicu, pirms tam lielākais kāpums plus 46 vietas uzreiz 10. pozīcijā Sangvina un Viesuls ar Stalts. 8. vietā.
1: Čau, tas Singapūras satīns.
2: Tas Singapūras satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super!
1: Ja tu klausies Radio SVH,
2: LV.
1: Super!
2: Super!
0: Jau kuro gadu, mēs ar vien klausamies traumēšanas servisos šo dziesmu. Singapūras satīns un I Europa uz scene, plus viena pozīcija viņiem.

0: redz, kā mūda ir iekāpuši pirmajā desmitniekā. Ar mana redze viss labi. Redz, kā mana redze viss ir labi. 7. pozīcijā, plus 9 pozīcijas šonedēļ. Pirms tam 8. vietā bija Singapūra Satīns un Aero par uzsīnu. Viņiem plus 1 pozīciju. Pēc brīža, draugi, turpinām ar traumātāko dziesmu top desmitnieku.
1: Latvijas traumātāko dziesmu top desmit. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi!
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
4: Paldies, skolotā!
5: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
6: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
5: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefona būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
6: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
5: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
1: Straumētākās dziesmas
7: Latvijā.
8: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
0: Vēl viens mūd gabals ir iekļuvis pirmajā desmitniekā. Šis nav vēl pēdējais. Nepieredināmā. Plus 5 pozīcijas mūdes 6. vietā.

0: Denis bija otrajā pozīcijā šonadēļ, piektais, ar tunēsi viens, mīnus trīs pozīcijas viņam. Un pirms tam arī mūda piektajā vietā, sastajā pozīcijā, ar nepieradināma. Kas ir numur četri?
1: Hei, hey, te gačo! Klausos Radio SVHLV!
0: Vējam līdzi ir ceturtajā pozīcijā, plus viena pozīcija gačo!

0: starp citu, ilgu laiku Gačo bija pirmajā pozīcijā. No, pavisam nesen ar šo dziesmu bējiem līdz. Plus 4 pozīcijas, plus 1 pozīcija 4. Vietā. Tas šonedēļ. Nu, kāds izskatās pirmais trīnieks? Interesanti, interesanti, ne?
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Pirmais trīnieks.
2: Čau. Es Sudrabu sirds.
3: Un Denis.
2: Un šis ir Radio SVH LV.
0: Sudrabu sirds un Denis savu vietu ir saglabājuši ar man vairs nav ko teikt, jo projām trešajā.

0: gadi pirmo reizi. Pirmajā desmitniekā straumētāko dziesmu topā ir trīs mūdu gabali. Šis svarīgākais rodeo joprojām un ir arī divi Denisa. Denis solo gabals un Denis un Cudrabs sirds. Tā kā, principā, pulsi no topā aizņem mūdu un Denis un Cudrabs sirds. Tā sanāk, ja?
1: Latvijās traumētāko dziesmu. Traumētāko dziesmu. Numur 10.
0: Viņa sauc savu vārdu. Pārmaiņas pēc 10. pozīcijā plus 46 pozīcijas ir Sanguina un Viesulis ar Stalbu. Bijuši arī gadījumi, kad no 3 Viesuļa gabali ir pirmajā desmitniekā. Bet šīs nav tās gadījumas.
1: Numur 9.
0: Vienīgais prātvētas gabals. Vienam kopā ar mēs. 9. pozīcijā minus 2 pozīcijas.

0: septiņi.
1: Man redzi viss labi, mūds. Septītajā pozīcijā būs deviņas pozīcijas.
0: Numur seši.
1: Nepieradināmā ir sastajā vietā, būs piecas pozīcijas.
0: Numur pieci.
1: Nes viens, Denis, minus trīs pozīcijas.
0: Numur četri.
1: Vējam līdz, Gačo, plus četras, ne plus viena pozīcija. Ceturtajā vietā.
0: Numur trīs.
1: Vairs nav ko teikt. Sūdrabi sirds un Denis svietu saglabājuši.
0: Numur divi.
1: Nu un radio plus divas pozīcijas. Mūd.

0: Nu, tas nozīmē tikai to, ka it nekas nav mainījies. Joprojām numur viens, tātad vistraumētākā un visklausītākā dziesma visā valstī ir... Tu zini man no galvas mūzīku un tikāšu sakama.
1: Čau, čau, čau, šeit tikāšu sakama un tu klausies Radio SVH LV.

0: Tā mēs joprojām klausāmies šo dziesmu visvairāk, visvairāk. Visu laiku spiežam pogu play. Tikai play un play un play. Un lai tik skan. Raidījuma atkārtojums sestdien, 2017. Un citos laikos arī televīzijā. Straumētāko dziesmu top 10.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajiem radioceļojumiem.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV. Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
2: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Parakskaist, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā. Cidras zils atspilti, bondi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta, maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu, lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
2: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu. No mūsu motors Rīga. Un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi, tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors arī.

0: līdzīga Ulmaņgatvē 5.
1: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

te vejo valorado. Nem olhou, que estresse. Rádio SVHL.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
5: Radio SVH LV.

0: daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 spēki atgūti. Bez recepšu zāles 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
2: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
3: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVHTV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: Nekontrolēta surīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
1: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās aptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: 31. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls no klasikas līdz avangardam aicinu uz Kijos modernā baleta teātra izrādes tevi mīlu 20. oktobrī 2019. VEF kultūras pilī. Izrāde ir izcilā horeogrāfa Rado Poplitāro veltījums Pētera Vaska 80. jubilējā. Piedalās vijolniece Magdalēna Gekka, čēlists Kristaps Bergs un simfonieta Rīga mūziķi. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uztikšanos 20. oktobrī VEF kultūras pilī.
5: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Ē, mēs nese Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nese Easy Wash.
1: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm iesaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
4: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV labā

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa atkal ir kopā ar tevi. Klausies no tālāk, pasaku par miega pelīti un viņas dēlēniem, trīnīšiem, pelēniem. Trīnīšu māmiņa ir vilkusi zanītē miegu daudzas, jo daudzas reizes, un viņai ceļā nekad nekas slikts nav atgadījies. Bet tad, kādu reizi čaklā miega vilceja savā aliņā vairs neatgriežas. Gaida gan vecā pele, gan trīnīši. Viņi ilgi tup pie alas, uz visām pusēm skatīdamies, austiņas izslējuši un gaisu ostīdami. Bet māmiņa neatgriežas. Vēlāk paklīst baumas, ka pelīti miega vilceju notvērs raibais runcis. Nu, bet kā īstenībā bijis? Kur? Pelēnu māmiņa pazudusi, tā arī neizdodas uzzināt. No alā palikuši tikai trīs peļu bārenīši un viņa vecmāmiņa. Un vecmāmiņai ūsiņas kļūšas vēl sirmākas. Bet trīnīšiem māmiņu atceroties norit skumja asarlāsīte. Nelāgi gan, ka tik laba miega vilceja pazudusi, nopūšas miega malējs Melderis. Nu jā, nelāgi gan, kas no aizvilks miegu mazajai zanītei. Dažus vakars miega malējam izpalīdz citas pelītes, bet tām jau pietiekoši savu darba, grūti vēl ko uzņemties. Nu un tad miega malējam Melderim ienāk prātā pēļu trīnīšu vecmāmiņa. Nu ja nu tā gan tagad pensijā, bet varbūt viņi tomēr varētu nākt pastrādāt, kamēr Melders atradīs citu miega vilcēju pelīti. Trīnīšu vecmāmiņa labu brīdi padomā, ausis un asti grozīdama, un beigās viņa tomēr piekrīt, apņems palīdzēt un vēl kādu laiciņu veikt agrāko miega vilcējas darbu. Nu, viņa ir tā, kas vakaros steidz pie zanītes. Kad vecmāmiņa dodas darbā, trīnīši nekādi nespēja savā aliņā norimt. Tiem tik ļoti gribētos vecmāmiņai palīdzēt. Bet tā kā tas viņiem nav atļauts, tad pelēni aiz gundegām, skarenēm un dažlapām slēpdamies, tek vecmāmiņai līdzi un iegaumē, ko viņa dara. Te, vecmāmiņa sasniegusi mežmalu. Taciņas malā kāds miteklis, tur mājo nakts rūķi, knīpiņš un knīpiede. Apdarbojas netā no durvīm mīksts vakarkrēsls kamoliņu stīdami.
3: Laimīgu ceļu!
2: Knīpiņš ar knīpienu novēl, kad miega pelīte dodas viņiem garām. Var gan manīt, ka vecajai miega vilcējai darbs vairs neveicis tik raiti kā agrāk. Acis vairs tik gaiši nerāda, kājas nav tik veiklas. Reizēm nāks arī apstāties, lai brīd atvilkt elpu. Un katru reizi, kad nāks piestāt, miega vilcēji uztraucas. Ai, kaut tik neaizskavētu zanītei iemikšanu. Uztrauc tā, ka ūsiņas trīc. Darbu veikusi, vecā pelīte atgriežas alā, gauži piekususi, astīti pa zemi vilkdama. To redzot, trīnīšiem kļūst vecmāmiņas bezgala žēl. Bet ko īsti mazie pelēni izdomāja, lai vecmāmiņai palīdzētu? Par to es tev stāstīšu rītvakar. Bet tagad guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labāk.

0: Lai dzirdi, kā kalni sauc, dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos izrāda mazajiem pētniekiem no 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs

0: Tie dukne vismaz pāri striki. Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilējas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
1: Skats nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVH LV.
2: 100 FM.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: jaunums.
1: Parādi, kas tev tur zvana?

0: Parādi, kas tev tur zvanā?
1: Radio SVABV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: Es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, kad es esmu one.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Abrakadabra!

pašus labākos. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

0: Radio SWHLW. Jaunums.
1: Sēdiet plaukstus uz viens, mani mīļie. Okay. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss. Process. Notiek. Process.

man izvēlēties. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.